0: ラハジャン、
1: こんばんは。今日はコンサートに来てくれてありがとう。次はありがとうまでを歌います。この曲はスワラ軍さんと、ライペニさんと、セキソさんとのコラボレーションです。いやー、来てくださいね。はい、シュエントラさん、よろしくお願いします。